bisa sɛ ekunu ayire ema ebusua obi aho te sɛn ye jidi sɛ onyankopɔ adum obi aho ye yenso ewurade adum ye ho ye ye papa papa ye gusua ewehye ememe nyina sɛ ewurade ema mo awoda pa na ontum kwam no mo ma ho den sumi dia ye mo dia

fao Bible, ne fao jota, ne fao pen. Na yem fa erade asem tietie tia nanso ahode eni tumi ewom enya enyina so wo yem paibo jumedie imo fa utre kronkron fa utre dua na fa ngome bra ye fa erade nyankopon asem na ye de aye enyina so ahye ye hunkran akanya ye jidie apeja ye jidie na ye de abo empire. If he said, Eruadi asemu se, etwa se onipa, onipa, wubo mpaye da, wumbre hon. Etwa se wubo mpaye da, yembre hon. Enti mpacho, fau Bible, fau jota, ne fau pen. Bra ye fa Eruadi nyankupo asemu, edi ashe hon kwane ye jina so, edi abo empire. Me bato foul Bible, foul Bible, nefa ujota, nefa utule kron kron, nefa utule dia, na yemfa erwadi nyankopo asem, enfa nye enyina so, ewo yempa ibo imo, ene ye bompa ye. Asre Adum Yesre Erwade Adum. Grace to abound. Grace to abound. Adumua Ebroso. Ana Adumua Yedi Konkain. Adumua Yedi Tumpon. Adumua Yedi Koyenim. Adumua Epeja enipa adia baako a adom ye enema bebre na baako a mepese ye hunu na yete a adom eye ne se adom edom wa die nanka ensewo and fatal and I say back and say won't deserve it say won't saka no say adomono eto usua won't saka ebe tumia ye say position bi anka ye she wadisuya modi mo bebiya edro ene ebiya edjumano a wuba emuno en fie dudu a wadi ana se se ye pe obi amanu ogina sa gina bia no amanu afasa position no adi so a e bia na nka en se wo fatao nanso se adom no eto so a se adom no edom wa sa position no won saka e bi nso e ye se ebia abusua no mu yesi abusua we mu de ene onyamfo ni ho madi mofo ni ho etitire eni ho emema mpeje na meme nko wanim ana se ema enko aware pa na all abusua no wo track record eda ho abusua no ewo ensen na ho echire se ampa ebusua we die die defie ho nie nanso se urade adom no eto obi su ofie ho a die nanka obi tumi nye e ofie ho no eye ade papa no ubese na adom ne nti na waye sa adom no eba wo so a se adom no ebro so ma wa e pijao e free sumna so na ediwa simapon ma akonya so adumu no ene e peja ohiani anase obia oye mobrofo e free sumna so edini simapon ma akonya so
Enti ne yes Ewurade se Ewurade ma adom no enoso e ma me Ewurade ma wadom enoso ma me

firi ohin ebuburo mu esi yedie ekwa so eno so mame adom grace grace to abound eyempa ye bia yebo na mehunu se eyempa ye pa enti esese won so wobobi enti mesra wo enna kakra ana bosume kakra ka ewo yanim ama afia kwa wie ye ene

ye ente wade me sinao ma adum emrosu mame ma wadum umrosu mame ma wadum umrosu mame mama ma wadum umrosu mame mame ma ewade adi papa biara anamo biara metuo no ma wadum umrosu mame mame ntumi nkomanim ewo yesu kristo nazareti ni dinimo enti we ni akenkan semu a ye jina suni ye di abo mpae ye fa di ye

se mi ne me yire ye mama ni ye mama ma ye nana no ni yasifo a ewurade se enye wani mu atomo a yesre wo yesu kristo di mu se wo wutumi ma adom nyina broso ema yen ewo ade nyina mo ebade ma watom no emro

sa e pronu emie e wo yesu demo pato ka se ewurade e wo yesu kristo demo wo to member adomo nyina e bro so e ma me na manya me ho e wo enyuma pa nyina mo entie na na twi ene anopai me ne me yire ene ye mama ma si enye wani mu adomo a Awurade srese epon papa biera esese ebie mayen na emie ye epro bi esese bie na ache emie ye Awurade srese adom wa ba adom sunte masa propa ni emie Awurade me srewo me ni menua no

ama obi bia oyare wona oyare yes Ewurade se adomo a aburo so nti Ewurade ma wo mai enya wona yare sa Bible se osuani bo mpa yes Ewurade se senka meya me yefo kikai Ewurade me fri me so ne impredu ne impressa po na Ewurade ka kye ne se madom edoso mawo tina wo bo mpa ye obia o yare se wonnim no